گانا جو پروگرام میں پیش کی گئی دا مین ود گولڈن وائس طلعت محمود جی کی آواز میں ابھی آپ نے سنا. آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی ہے سننے والوں, ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس .nl, اسی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا موبائل ٹیلی فون ٹیبلٹ آئی پیڈ کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہمارا یہ پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں. لتا منگیشکر پروگرام میں اب کی بار ہوگا, اور فلم کا نام

حدود نرین اور الکاکی آباس میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں اثر امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے جو پیش کی گئی ہم آپ کو لے چلیں گے اب کی بار ہم کسی سے کم نہیں فلم کا نام ایک فلم جو 2002 میں ریلیز کیا گیا ہے انورادھا پوٹوال اور سونو نگم کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے

Je خبر چھپوا دو اخبار میں, پوسٹر لگوا دو بازار میں. دیٹ واز آؤٹ دی فلم لکا چھپی. اوریجینیل از آؤٹ دی فلم افلاطون. In het programma Geetong Kelleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lagta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب۔

ہم کو معلوم ہے عشق معصوم ہے، دل سے ہو جاتی ہے غلطیاں۔ سونو نگم اور سادھنا سرگم کی آواز میں آپ نے سنا یہ بہترین گانا فلم جانے من سے، اور اب آپ سنیے ادت نارائن اور شریا گھوشال کی آواز میں فلم وواہ سے، مجھے حق ہے۔

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔